«Знай наших».

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: Наше радио. Наше
1: радио. Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай. Наше

0: знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ты слухаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

не просили, скажи, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

Вань, наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших. Ранковий движ на нашому радіо.
1: Співачка Тіна Кароль розказала, що буде жахливою свекрухою.
2: О, я таку свекруху хотів.
3: Та, Владі. Ти розлучився одразу.
2: Хочу доньку народити якусь.
3: А чого це вона таке каже? Її синові ж тільки 17 років. Він що, одружився? Чи зібрався одружитися?
1: Ні, просто Тіна в інтерв'ю сказала, буду жахливою свекрухою. Просто навіть не ставайте в чергу.
3: Я думав, що вона буде багата свекруха, як в той пісні. Знаєте, грошей дасть на перину, грошей. Ще й на машину грошей дасть, ще й на пляшку дасть. А, так я вже спів.
1: Ой, я не вірю,
3: Пісня.
1: Думаю, вона наговорює на себе. Вона ж така реально класна. Я пам'ятаю, якось вона до нас в гості на наше радіо приходила і навіть порадила, як мені зробити таку класну зачіску, як у неї, щоб ми були однакові на фотках. Так що вона і невісті буде допомагати ставати краще.
2: І що ж ти зробила?
1: Звісно.
2: Ну, одна справа тобі тут, а інша справа, коли твій син знаходить дівчину або одружується.
3: Ні, а я взагалі не розумію, як це. Вона ж любить сина свого, правильно? То має поважати його вибір. Якщо вона буде

0: реально, але мені цікаво, які стосунки буде втіни Кароль із новенькою невісточкою.
1: Ну, я думаю, не якісь музикальні, ні, вона буде їй співати пісні. У мене навіть якось ідейка появилася. А, ну, Саня, включи. Давай.

0: під кровать.
1: Я думав, така
2: мені здається, така прозядя тепер треба.
0: А співав, ви почули, як Тіна Кароль?
3: Ну,
2: я навіть не зрозумів.
3: Ні, ну слухай, така свекруха була б реально класна. Пісеньки співати, знаєш, це тобі не стосунка критикувати.
2: Так вона ж всю дорогу на концертах. Ні, ну коли їй буде час до невістки той домахуватись?
0: Ні, Владик, ну ми з тобою, хлопці, ми розуміємо, що ми для наших мамуль найкращі синочки. Тому, звісно, відбір буде жорсткий, це точно.
3: Я, до речі, чула, що чоловіки обирають собі дружин, схожих на мам. Тому я думаю, що майбутня дружина сина Тіни Кароль буде така ж класна, як і сама Тіночка, і не буде в них ніяких проблем.
2: Ой, я не буду шукати схожу на маму, я не виберу.
0: Схожу на тата, ти хочеш?
4: Ранковий двіж на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.

0: Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими?
2: О, ну я тому постійно з відкритим вікном і сплю, особливо коли дощик.
3: Я взагалі не можу спати під якісь звуки. У мене чоловік любить YouTube вімкнути. Зараз хоч дитина з'явилась, то ми оце в тиші засинати стали.
1: А Мілана вам що, ні, свої YouTube не включає?
3: Ні.
1: А знаєте, а звуки ремонту сусідів можуть зробити вас нещасними. Ну це я жартую, якщо серйозно, то засинання під шум дощу, морських хвиль чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему, зменшити відчуття тривоги, знизити рівень стресу і підвищити продуктивність після пробудження.
2: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облизує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Після таких звуків спати не хочеться.
3: Чекай, там ще про підвищення продуктивності після пробудження було. А я думаю, що цей звук допоможе.
1: А ну. Мікрохвильовач. Ну це в обід такі звуки.
3: Під'їв і пробудився.
1: Це розогрів спочатку. Да, сесала. А знаєте, ну взагалі, якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі що знімає? Оцей звучок.
2: Це після мого звучка у того, поняв оцей.
1: Да. Це одну тему.
2: Ага, якщо говорити загалом, то універсального звуку щастя ж не існує.
1: Тільки що ж був, Владик, ти не чув?
2: Комусь допомагає шум дощу, комусь кровать, комусь муркотіння котика, когось найбільше тішить дзенькіт монет чи відкриття улюбленого напою.
3: Тож, друзі, слухайте ті звуки, після яких вам стає спокійніше, легше і просто добре. Ми вам скільки варіантів запропонували.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Старша донька Олі Полякової Маша поїхала на відпочинок разом з батьком.
2: Вау. О,
3: так це не вони відпочивають, виходить, а мама
2: відпочиває. О, я підтримую такий відпочинок.
3: Ну, понятно.
2: Але ж це так прикольно з татом на морі.
3: О, да.
2: Він тебе ніколи не напрягає, прибирати не треба. Пиріжок попросила в нього і все, всі щасливі.
1: Ага. Так от донька Полякової Маша виклала пост в інстаграмі, де вона разом з батьком позує на березі моря.
2: Вау.
3: Ой, слухайте, я згадую, як ми з батьком тусувались. Він мене на качелі так розкатав, що я з неї вилетів. Мамка до нас летіла сваритися, а ми з батьком довольні, сміємось.
1: Ой, слухай, да, з батьком завжди більше свободи. Він завжди вчить тебе помилкам на практиці. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
3: Знаєте, як я кажу, татю, да весілля заживе.
2: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивом. І це єдиний план на день.
1: А там розберемось. З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
2: Давай, екскурсію, давай, йдемо.
3: Пішіть на кататися на банані, а потім перший, хто боїться і матюкається.
2: Або тебе з банана з того і скидає.
3: Знаєте, що баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
1: Або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
3: О, так, кепка і барсетка.
1: Наче він кукурузу продає.
3: І плавки. Ти забув плавки і чемодан з деньгами у батьків.
1: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стекляшку на пляжі.
3: О,
1: і рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все, і поїхав.
2: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там вони називаються, трубка, і він прям запливав. Потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, не буде що розказати.
3: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком, напишіть нам у наш батьківський чат свої історії, як ви відпочивали з татами.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть там на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
2: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Добрий раночок,
4: друзі.
3: Ну що, маленька п'ятниця вже виходить.
4: Де?
3: Можна хвастатися?
4: Ану, покажіть.
5: Виходить, що так.
3: Ну, середа, де? Ану, уже усе на носі у нас, ну, Владик.
5: Сидить, Владик, сидить.
4: У мене нас... такий ніж, що там, що тільки не сяде.
5: Та ладно, нормально тебе ніж, що ти починаєш. Боже мій, класно. Вже екватор тижня, нарешті. Ще трошечки, друзі,
3: чуть-чуть.
5: Вихідні.
3: Чуть-чуть.
5: Ще й кажуть, що на вихідних а погода буде плюс 34. Да. Готуйтеся.
3: Так що це може на моря? Так що їхати?
4: Зараз
5: на річки, на моря.
3: На озора, та ти що?
4: Ти зараз від легенького вітерця, бо буде спека.
5: Але зараз...
3: А чому завжди є але?
5: Да, ну, така є життя в нас, що робимо?
4: Бентежно.
5: Вриваємося, друзі, в цю середу, насолоджуємося нею, насолоджуємося прохолодою. Вот. І слухаємо свіжий випуск новин, слухаємо. А там про успіхи наших захисників. На запорізькому напрямку український пілот з позивним «Оскар» на винищувачі «Міг-29» знищив бронемашини окупантів. А скільки їх він знищив? Давайте,
3: давайте почуємо.
4: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Якщо надумали відпочивати у лісі чи прибирати ваші господарства, краще не палити сміття, траву чи розпалювати вогонь. У Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській та Вінницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники досі ліквідовують пожежу у Нових Петрівцях на Київщині. У вогні були майже 2 гектари. А жителі східних областей і Сумщини попереджають про грози. Під час негоди не ховайтесь під деревами. Окупанти атакують машини цивільних у Херсоні. На світанку через російський FPV-дрон загинув водій, а в іншому авто двоє травмованих. Тероризують росіяни Миколаїв, напередодні пошкодили приватні будинки і підприємство. Про успіхи наших захисників на запорізькому напрямку український пілот з позивним «Оскар» на винищувачі «Міг-29» знищив 4 бронемашини окупантів за один виліт. Загалом від початку Великої війни «Оскар» ліквідував понад 150 наземних та більш ніж 15 повітряних російських цілей. Тепер про зміни в графіку київської електрички. Від сьогодні і до 1 серпня через ремонти на колії не курсуватимуть окремі ранкові і вечірні рейси у напрямку Дарниця-Святошин та навпаки. Залізничники нагадують перед виїздом перевіряти актуальний графік руху. І наостанок у Харкові триває підготовка до фестивалю «Літературний ярмарок». Цього разу працюватимуть 2 сцени, туди приїде понад 50 авторів і музикантів. Серед учасників – Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Максим Кідрук. Відкриє фестиваль популярний гурт «Курган і агрегат». Стартує фест 28 серпня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Добре поїсти.
9: О, це іде.
8: Качина ніжка, конфі,
9: борщ
8: і салатик.
9: О, це іде.
8: Котлетка, пюрешка.
9: Добре поїсти.
8: Їсти,
9: на око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
7: Реклама.
2: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
3: Ранок починаємо з ритуалу. Голову висунуть у вікно, щоб дізнатися, чи холодно там, чи тепло.
4: Оце ти, я думаю, сусіди дуже дивуються, коли
5: добре,
4: бачать Дениса, котрий оп.
5: Ні, в офісі вікно не відчиняється.
3: Ага. Ні, сусіди не дивуються, тому що вони всі знають, я їм погоду розказував уже.
5: І зараз
3: всім нашим слухачам розкажу. Звісно, погода в Україні почне змінюватися. Спеки ще не буде, але опади вже почнуть залишати територію нашої неньки. Дощі перемістяться на лівобережжя, на сході, а також у Сумській області очікуються грози, ребята. Так що будьте готові. Нарешті території буде сухо і сонячно. Температура становитиме плюс 19, а подекуди плюс 26.
5: А у Києві?
3: А у Києві переважно ясно. Температура повітря в день плюс 22.
5: А зараз плюс 15 в Києві.
3: Отак, отак. Ну ще ж не день, ще ж тільки раночок. Ще нагріє, сонечко ще своє зробить.
4: Побігайте, зігрітесь.
3: А ви от, ребята, бігають, зігріться. Ви до коучів ходили колись?
5: До кого?
4: Ой, я тільки на Таро ходжу, іншим нікому не довіряю.
3: Я поняв, Владик. Ні, а де я говорю, на фабриці зірок оголосили, хто буде новими коучами.
5: Що? На фабриці зірок коучами буде? Хто це такий?
4: Так, почекай, а хто став цими коучами?
3: Так, все, ребята, я понял. За дві хвилини все розкажу, все дізнайте.
4: Давай.
5: Ну, цікавенько.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Клауд і співачка Таяна стали новими коучами на фабриці зірок.
2: Що це за коучі? Що це за нововведення в них?
3: Ага, завжди були журі, а тут щось нове.
1: Ну, вони, ребята, допомагатимуть молодим виконавцям знайти власне звучання та підготуватися до виступів у музичній академії на проєкті. От і все.
2: Так ясно, що слухайте. Тепер зрозуміло, чому так по-сучасному назвали. Mm-hmm. Прикольно.
3: Так а чого саме коуч? Це ж по факту просто викладачі вокалу, ні? Чого не можна простими словами казати?
1: Ні, ну це ж поназивали. Я от, виходить, не встиг ще до вчителя по вокалу. Піти, а вони вже в коучів перевзулись. Це ж, виходить, раніше заняття коштувало 200 гривень, а тепер, мабуть, 200 доларів.
2: О, 200 гривень. Ти такі ціни бачив, вже Дініска давним-давно цього немає. Та, але отож. Слухайте.
3: Та вже тисячі.
2: Ну не домахайтеся вже до слова. Ну реально, ну коучі дай коучі, хай собі будуть коучами.
3: Так, бо якщо коуч, то це ж треба якісь сучасні методи викладання.
1: Ну, звісно. Типу, якщо вчитель раніше урок починав з розпівки, зараз буде починати з матчина кокосова.
2: Да. Ти ще скажеш, що замість відкритих нот мають бути відкриті чакри.
1: О, звісно.
3: Ну, і урок не 45 хвилин, а триденний ретрит у Карпатах.
2: Я б на такий урок з'їздила.
1: Да. А замість не затискай горло, будуть казати у тебе зараз просто блок на самовираження. Пропрацюй.
2: Непохано.
3: І в кабінеті замість піаніно треба, щоб стояла кільцева лампа і мікрофон для рілсів.
2: Да. І вчитимуть не ноти ученики, а всі пісні з тіктока, правильно?
1: Звісно, і не тільки пісні, а й рухи. Оце ж треба ж знати трендові танці, щоб треба музику відчувати.
2: Слухайте,
1: ребята.
2: Ну вже перестаньте хейтити. Ну нащо ви це робите? Дініс, ти ж заявку подавав на фабрику зірок. І що там?
1: От уж я й хейчу. Подавав мені і не відповіли. Думав, чи надо воно мені було це треба. О, чи
3: я
1: тепер з коучами мати проблеми.
3: Уявляю, Дініса на фабриці зірок приходить. Хто коуч тут? Давайте я.
1: Це ти, що ли, коуч?
3: Я вам пропоную подивитись в ранковому гороскопі. Може, там зірки тобі підкажуть, чи треба було тобі там бути, чи ні?
1: Зірки будуть нашим коучем.
3: Ну, давай.
2: 100%. От за кілька хвилин все всім і розкажемо.
1: Давайте.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Реклама.

0: Розумієш?
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: До сніданку на десерт пропонуємо гороскоп, щоб дізнатися, що чекати від сьогоднішніх пригод.
3: Опа,
2: готові?
3: Ну, давайте.
2: Давайте, починаємо з овнів по класиці. Це у нас Манатік, Ірина Білик. Деякі зв'язки можуть завершитися, але це звільнить простір для нових знайомств.
4: О, ну, поки все логічно.
2: Хорошо, нічого поганого.
3: Познайомитися з кимось.
2: Да.
4: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян. Ваші зусилля у творчості поступово починають приносити результат.
3: А гроші коли будуть приносити?
2: Владик, ти ж у нас тілець.
4: Да.
2: Ну що, результати є у тебе в творчості?
3: А гроші?
4: Куди дивиться?
2: Поняв.
3: Близнюки, серед них Тарас Тополя і Сергій Рибров. Ви опинитесь в ситуації, коли ідеї та плани зможуть отримати новий імпульс в роботі.
4: Ну, так середина тижня. Треба трішки імпульси вже вихідні.
2: Так, вже хоч середу поработити чуть-чуть. Так, раки. Серед них Іван Наві, Саша Норова, жінка Адама.
3: Да.
2: День допоможе вам переглянути романтичні стосунки та змінити правила спілкування.
3: Опа, що це там у вас за правила?
2: Правила спілкування.
3: Напишіть листочку.
4: А можеш мене зайчик називати?
2: Ні, тримати дистанцію. Не плюватися, коли розмовляєш.
4: Після таких слів тримати дистанцію.
3: І не жувати, не чмакати, коли жуєш. Напишіть правила і листочок віддайте.
4: Так, Леве, це у нас Клавдія Петрівна та Ольга Сумська. Ви захочете зробити крок на зустріч більш серйозним змінам в сімейному колі.
3: А як можна змінити сімейне коло? Хіба що додати когось?
4: Холодильник переставить.
2: Поміняти сімейне коло,
3: да? Да,
2: не треба так робити.
3: Діви, серед них Денис Йоксден і Віталій Лобач.
2: Ну,
3: це буде вдалий час для того, щоб позбутися зайвого.
4: А що у тебе?
2: Сміття я вже виніс, я навіть не знаю.
3: Ну все, тоді.
2: Нічого зайвого
3: план
2: нема.
3: На день виконав.
2: Зробили. Так, Терези, серед них Григорій Решетник, отой. Ви зможете зустріти людину, яка залишить приємне враження в робочих моментах.
3: Що це у нас сьогодні якийсь робочий
2: начальник?
4: Гороскоп? Ні, так чого?
2: Зустрінете людину.
3: Все про роботу, щось, ну нічого.
2: Про стосунки було.
4: Ну, було.
3: Добре.
4: Скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. Дозвольте собі бути відкритими і приймати турботу від друзів.
3: Топа-па-па.
2: Турбота від друзів.
3: Приймайте від друзів щось інше.
2: Да.
3: А ні, а чого? Це ж теж називається турбота, правильно?
2: Ну, це маркером обмалюють.
3: Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люленов.
2: Да.
3: Навіть випадкове знайомство або невелика поїздка зможуть привести до цікавих людей.
2: Соня, ти ж теж у нас стрілець.
3: Да.
2: Цікавих людей сьогодні.
3: То виходить, бачу? Що мене привело до вас?
2: Получається.
4: Ми, якщо її познайомимо, нам потім Ростик скаже алло.
2: З ким ти її знайомив? Так, козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Русик. Ви зможете відчути більшу впевненість, якщо будете контролювати ситуацію у стосунках.
3: Та ну нащо щось контролювати? Перестаньте вже цих контролем займатися.
4: Живіть, кайфуйте, ну. Так, водолії, це у нас Олена Зеленська та Тіна Кароль. Не бійтеся закривати минулі розділи, це дозволить рухатись далі.
3: Ну, от і
2: це щось про книжку, да?
3: Зірки поганого вам не порадять.
2: Це правда.
3: Риби, серед них Оля Фреймут і Віталій Козловський. З'явиться шанс отримати визнання від колег на роботі.
2: З'явиться шанс? Це може, я не знаю.
4: Шанс з'явиться, а визнання не буде.
2: Чого? Може, ви кофе всім принесете, всі скажуть, о, це хороший колега, справжній. Так, і гороскоп для всіх. Буде час для себе та своїх думок.
4: Ну, нарешті.
3: До речі, сьогодні, да, день такий. Я пізніше розкажу в народних лайфхаках, що сьогодні дійсно треба приділити час собі.
2: Ого-го.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Доки, друзі, ви жуєте бутерброда, ми вам трішечки розкажемо про погоду.
3: О, а вона сьогодні клас. Така цікавенька, яка
4: давай, що ж там.
3: Вона почне насправді змінюватися, спеки ще не буде, але опади вже почнуть залишати територію нашої країни.
4: Дощі
3: перемістяться на лівобережжя. На сході, а також у Сумській області очікуються грози. Ну, а нарешті територія буде сухо і сонячно, температура становитиме плюс 19, плюс 26. У Києві буде переважно ясно, температура повітря в день максимум плюс 22, ну, а станом на зараз в центрі Києва плюс 15.
4: Так, друзі, ну а от з погоди все зрозуміло. Mm-hmm. А ви давно в робочий чат заглядали?
2: Та я взагалі звук відключив, не бачу, що там.
3: Так в мене ж мала, які чати. Нема часу на них платити.
4: Ну тоді з вас по 6800 мені на карточку.
2: Гривень? Не поняв.
4: Да, а тисяч гривень.
3: Денис, це Владік, походу, придумав, як кредит закрити.
2: Та, я бачу.
4: Боже, це нове правило. Якщо не читаєте робочі чати, вас штрафуватимуть.
3: Що?
2: За що це?
3: Не поняла.
2: Хто придумав?
4: А от за декілька хвилин розкажу.
3: А ну, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Все, ребята, догрались.
2: Що сталося?
3: Не поняв.
1: 6800 тисяч гривень штрафу загрожує тим, хто постійно ігнорує повідомлення колег у робочому чаті. Бо це розцінюється як цькування на роботі.
3: Та що це цькування? Я сам так роблю. Нікого не цькую, навіть не читаю.
1: А поясню тобі, це створює психологічний і економічний тиск і негативно впливає на людину.
2: Соня, мене дуже бісить, коли ти пишеш, а тобі не відповідають. Особливо, коли треба щось дуже швидко отримати якусь відповідь і просто... Людина ігнорить тебе.
3: Да. А мене бісить, коли я заходжу, а там 1100 повідомлень, їх всіх треба прочитати. Я думаю, вже ладно, так? Я вже не в контексті.
1: Ні, якби відповідав, не було б такого.
3: Понятно.
1: Та слухайте, це ж в кожному чаті є така людина тихарі, знаєте, яка не пише рік, а потім ха! Типу смішно йому.
2: Так там не тільки тихарі, там ще багато інших персонажів. Мемар, наприклад. У такого на кожен випадок є мем.
3: Або той, знаєте,
1: або стікер.
3: Ні, випадково додали і соромно його видалять, він сидить це читає.
2: Але блін, штраф це. Конечно, жорстка міра. От щоб можна було якось виправдатись чи що?
1: Ага, ну от заяву якусь написати з поясненнями, наприклад.
2: Ну, наприклад, да.
1: Чого не відповідаєш? Наприклад, я, Денис Йоксден,
3: не понял.
1: Дійсно, не надав відповіді в робочому чаті. Повідомлення було мною прочитане. Однак у той момент я вирішив відповісти трохи пізніше. Після цього я успішно заснув.
2: Ага, і наступного разу, коли відкрив чат, кількість непрочитаних повідомлень вже перевищувала мої моральні можливості, тому було прийнято рішення не заходити туди взагалі.
1: Але намір ігнорувати колег був відсутній, намір ігнорувати 146 повідомлень був. Зобов'язуюсь надалі хоча б інколи писати «ок», «побачив» або ставити лайк догори, щоб створити враження активної участі в житті колективу.
2: Тому прошу поставитись до цієї ситуації з розумінням, не карати мене штрафом, адже тепер мені ще й доведеться прочитати все, що я пропустив, дата і підпис.
3: Слухайте, ну я так вообще, мені тут навіть немає нічого і сказати. 10 реплік. Я согласен, ребята. Ви де ви ще знайшли мою заяву? Я ж уже її писав на прошлій роботі.
2: Під ноутбуком в тебе лежала.
1: Слушай, Денис, такими темпами ми з Сонею будемо дуже багаті. Тож не ігноруй колег в робочому чаті, бо можна не тільки штраф отримати, а й дізнатись про корпоратив із чужих історій.
3: Так, якщо ви будете багаті, я буду тільки рад, все. Буду ігнорувати, я взагалі видалю ці всі діалоги.
2: Друзі, а ви, наші шановні слухачі, не ігноруйте нашу гру «Давай доспівай», в якій треба продовжувати класні українські пісні, бо можете теж про неї дізнатися з чужих історій.
3: Ребята, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, або просто весело провести час з нами, пишіть «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер не забувайте і запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива «Хрещатик».
3: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і «Хрещатик сендвіч», і «Хрещатик Наполеон», «Хрещатик київський», «Хрещатик медовик» у вафельному ріжку.
4: Морозиво «Хрещатик» таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
1: Відкрий своє літо разом із «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик», відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама на нашому радіо.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу – інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT – нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2006.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
10: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Ну що, починається наша гра «Давай доспівай», в якій ми будемо продовжувати класні українські пісні.
2: Ну що, а з нами вже на зв'язку Оксана з Києва, асистент директора.
3: Добрий раночок.
1: Доброго раночка, Оксана.
4: Добрий ранок.
1: Слухайте, Владик тут поділився з нами,
2: да,
1: що ви їздите
2: інформація.
1: В відпустку, значить літо на дворі лишився всього лише місяць один. Як ви плануєте його провести?
4: Я кожного тижня їжджу в село до батьків.
1: А де у вас батьки живуть?
4: А в мене батьки живуть поруч з Шацькими озерами.
2: О-о-о.
4: І це найкращий відпочинок.
2: Оксана, це давайте... батьки хорошо придумали,
3: домовимось...
2: щоб дитина їздила постійно.
3: Домовимось з вами так. От перед вихідними набирайте мені о 5 ранку, я вже з речами стою і їдемо.
1: Оксаночка.
4: Є машина?
1: Да, є.
2: Електросамокат.
3: Я для цього щось придумаю.
1: Жовта така, знаєте, там багато можна кого посадити. Оксаночка, поділіться, будь ласка, а чим взагалі от відомі Шацькі озера? Я жодного разу там не була. Чому туди варто поїхати?
2: Зробіть рекламу таку.
4: Ну, в першу чергу, на Волині там дуже красива природа. Чисте повітря, вологе повітря. Там так дуже легко дихати.
1: Так.
4: Але ще Шацькі озера, вони дуже чисті озера.
1: О.
4: Ні,
1: дуже. А вони теплі? А вони теплі?
4: Ну, не завжди.
1: Не завжди. О,
2: ну, слухайте,
4: не завжди.
2: Ви так розповіли, що... Кажи, Владик, що
3: таким літом, кажу, що да, вони нагріються, навірно,
2: в вересні. Кажуть, що Оксана каже, що Шацькі озера чисті, зараз таку рекламу зробила, зараз люди туди панують.
1: Да, як поїдуть зараз всі. Оксаночка, давайте з вами пограємо в нашу гру. В ній треба буде продовжувати українські пісні. Ми вам запропонуємо варіанти, як пісні будуть закінчуватись. Ви будете обирати правильні.
2: Ви
1: і передавати
2: готові?
1: Будемо привіти в прямому ефірі.
4: Добре, надіюся справді.
1: Ну тоді давайте. Гра почалась.

0: варіанти. Бо я вже хряпнула нормально так вина.
1: Або за місяць скинула пів кілограма.
2: Або бо я і так розповідаю все сама.
3: Бо я і так розповідаю все сама.
1: Ну давайте перевіряти.
4: Не накопати вам на мене компромат, бо я і так розповідаю все сама.
0: Дуже легко ви справились.
1: Оксана, ну, перший бал у вас уже отут, на правому плечі лежить.
2: Оксаночка, ви умнічка, давайте за другим варіантом іти.

0: Варіанти. У тебе під носом стільки волосин.
1: Або називай мене Мартин.
2: Або я молодше, ніж твій син.
3: Я молодше, ніж твій син.
2: Ну давайте перевіряти.
0: Ой, Оксана, як же ж ви легко справляєтесь.
2: Боже,
0: знаєте всі пісні, напевно.
2: Ви ті пісні, як сімечки лускають.
0: Да,
1: Оксаночка, ми вітаємо вас із перемогою, бо ви абсолютний переможець нашої гри «Давай, де співає». Прямо зараз можете передати привіти, кому бажаєте.
3: О, дякую, дякую. Передам вітання своїй сім'ї, вони мене чекають на Волині.
1: Так.
3: І мама приїде, і ми будемо відпочивати.
1: Клас! Оксаночка, ми вам бажаємо гарного відпочинку. Передавайте привіт Волині, обов'язково ми туди нагрянемо.
0: Дякуємо вам за Настю.
2: Обіймаємо.
4: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські атаки на АЗС. Дронами окупанти вдарили по заправках на Сумщині. Люди не постраждали. Аналітики за останній час нарахували, що ворог знищив 160 АЗС по країні. Інформація про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилось жодної діючої заправки, неправдива. Дефіциту палива по країні також немає. Про політику відбулася ще одна зустріч президентів США та України. Обговорювали ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів, співпрацю між Україною та США у сфері безпеки і оборони, а також ситуацію на фронті. Трамп і Зеленський сказали, що зустріч пройшла добре. Тепер про гроші не відкладайте на потім. До 31 липня маємо час використати кошти, накопичені на карті «Національний кешбек». В серпні вони повернуться до бюджету. За них можна оплатити комунальні, купити книги, ліки, продукти. Розрахуватись карткою «Нацкешбек» можна в деяких супермаркетах. І тепер про туризм. До озера Синевир на Закарпатті маломобільних людей возитиме сучасний електротранспорт. Він не шкодить довкіллю, а також буде змога під'їхати аж до самої водойми. І наостанок маленьке бамвпеня Панч, яке стало зіркою інтернету, відсвяткувало свій перший день народження. Пригадаємо, як нещодавно переглядали відео, як від Панча відмовилась мама та інші жителі зоопарку, і він опіку знайшов іграшці. Нині в Панча все добре, на свій день народження він отримав 2500 листівок привітань з усього світу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
4: І огірок.
3: Їсти,
4: у міні-булочці.
3: Їсти,
4: о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
5: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
6: Прогнозик погоди замовляли? Бо доставочка вже тут. Слухайте, будь ласка, там реально круто.
7: А ну. Так, слухайте?
6: Да.
7: Ні, можу починати?
8: Владик, давай.
6: Не треба.
7: Ні, слухайте,
6: да? Ну, звичайно.
7: Все, тоді супер. Погода в Україні почне змінюватися, спеки ще не буде, але опади вже почнуть залишати територію нашої країни. Дощі перемістяться на лівобережжя, на сході, а також у Сумській області очікуються грози. Нарешті територія буде сухо і сонячно. Температура становитиме плюс 19-26 градусів. У Києві переважно ясно, а температура повітря в день 22 градуси.
8: Клас! Слухайте, приємна прохолода.
6: Хороша, приємна.
8: Класно. Слухайте, а ви оце кажете, що погода така, якась непонятна. Але ж, скоро ж буде спека, ви на відпочинок збираєтесь?
7: Ой, ну
6: чесно,
7: я...
6: ще не думав.
7: А я б, може, ще раз в Одесу з'їздив.
8: А от співачка Джамала вже відпочиває із дітьми своїми.
6: А де, а чого нас не покликала?
8: Вона двох синів покликала, Денис.
7: Так, а де ж відпочиває?
6: Ну, да.
8: Ну от розповім вам за кілька хвилин в нашому батьківському чаті, обговоримо, де відпочиває і що вона там робить.
6: Ну давай, давай. Інтересно.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Співачка Джамала показала, як відпочиває із двома синами.
2: Ухо-хо, і де ж вони відпочивають?
1: Інтересно. На острові.
3: На якому? На Трухановому?
2: Да.
1: Та ні. От Джамала на своїй сторінці в Інстаграм виклала пост із своїми синами Еміром і Селімом та дворічним Алімом. До речі, вони в трьох були там.
3: Емір, Селім, Алім.
1: Щось ми не да, щось я не дочитала. Як вони відпочивають, значить, на острові? Там да. Пейзажі вразили фанатів, які відзначили, що вони нагадують їм про Кримське узбережжя.
3: Ой,
1: і Джамала підписала світлину просто «Літо, діти».
2: Хорошо, хорошо підписала, красиво. Ні, а якщо це острів, це ж тільки небезпеки, там ж діка природа, напевно, ні? Морські йожики, калючки, оці, пекельне сонце.
3: Ой, та слухайте, я думаю, що Джамала дуже відповідальна мама і знає, як поводитись в таких умовах. У неї все-таки досвід, третя дитина вже.
1: Ну, я, до речі, бачила, що пекельне сонце – це не саме найнебезпечніше на відпочинку. Є, значить, стаття, в якій сказано, що саме небезпечне – це… Знаєте що?
2: Ну,
1: сидіть в телефоні, поки дитина грається біля води.
2: О, не, ну це
3: правильно. О, це тупо мій батя. Він, знаєте, коли ми були на відпочинку, він дивився за мною раз в годину, і то одним оком отак.
2: Да, ні, ну так, якщо таку небезпеку, можна стільки всього провидумати, сказати. Ну, от не залишайте дитину в ресторані, бо буде пити з барменом з локтя.
1: Або не дозволяйте дитині їсти пісок, бо він гарячий.
3: Або не залишайте дитину наодинці з холодильником, який повний морозиво, бо потім не буде з чим фільм дивитись увечері.
2: Це правда. Бідний холодильник. Коли підете зоопарк, тримайте її біля себе, дитину, бо всіх місцевих бібізан забере додому.
3: Та там, як казала мама, вже одна сидить, батя.
1: Слухайте, ну це все, звісно, класно, але зараз багато хто на відпочинку з дітками, да. І треба знати реальні правила поведінки. От, наприклад.
2: Не поняв, а це тільки що ми що, нереальні?
1: Нереальні. От, наприклад, треба перебувати поруч із дитиною на відстані не можна, і яка, наприклад, ну, якщо ця відстань не дозволяє миттєво допомогти дитині. Наприклад, ще можна не покидати, лише не покладатись лише на надувні круги, оці на рукавники чи інші плавальні аксесуари, бо вони не замінюють постійного нагляду. А якщо дорослих кілька, домовтесь, хто саме зараз стежить за дитиною. Не припускайте, що це зробить хтось інший.
3: Ага, знаєте, оце вони стоять на барі. Так, а де Владик?
1: Да. А якщо потрібно відповісти на дзвінок або відійти, то спочатку передайте нагляд іншому відповідальному дорослому.
3: Ну,
1: запам'ятайте ці правила, друзі.
2: Тут без жартів.
3: Це навіть зрозуміло. От коли в мене будуть діти, я відкрию і буду так дивитися.
2: Оце сфотографуйся.
1: Я думала, ти запам'ятав.
3: Я і запам'ятав, Соня, ти що? Друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, яких правил ви дотримуєтесь на відпочинку з дітьми.
2: Да, бо нам буде дуже цікаво і повчально почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Сила Лева в тобі
1: представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Реклама.
7: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Є відчуття, що сьогодні щось не можна. І про це має дізнатись людина кожна.
2: Підтверджую, сьогодні багато чого, до речі, не можна. Але я, звісно, розкажу про те, що й можна робити.
1: Ну,
2: наприклад,
1: давай.
2: Почнемо з того, що заборонено.
1: Давай.
2: Сьогодні не рекомендується ламати гілки калини або без потреби рубати кущі цієї рослини. Вважали, що це може позбавити людину здоров'я та удачі.
1: Взагалі, в дитинстві починаєш гілочки ламати, бабушки з сусідніх лавочок кричать: ти що твориш?
3: А знаєш, як у мене бабушка робила? Так підходила до дітей, хватала за руку і казала: а якщо я?
1: А я тобі зараз ручку зламаю.
3: Тобі буде приємно.
1: Ой, бабушка мала дитину.
2: Значить, слухайте, друзі, якщо ви бачите таке, особливо, якщо це з чужою дитиною, якась бабуська таке робить, то
3: конечно, так
2: робити не можна. Також не можна ходити до лісу, бо там панує нечиста сила сьогодні.
3: Ой-ой-ой.
1: Та ти що? Завтра можна в лісі.
3: Чесно, я з нечистої сили на коротких.
1: Якщо загубились в лісі, йдіть додому.
2: Так. Не варто сьогодні здійснювати великі покупки, підписувати важливі документи чи кардинально змінювати плани. Будь-які рішення краще добре обдумати і відкласти на кілька днів.
3: Все, сьогодні буду їсти не курку, а сільодку. Кардинально.
2: Краще відклав би взагалі
1: на завтра.
2: Їжу на завтра.
1: Ти слухаєш ще, все на завтра.
2: Що можна і треба робити? Так. Хочете знати?
3: Давай.
2: А я скажу. Да ладно, скажу. Сьогодні варто присвятити день добрим справам, а також обійняти калину. Вважається, що це допомагає зміцнити сили, зберегти здоров'я і привернути благополуччя.
3: Після роботи прийду.
1: Калина не верба.
2: Я дівчина молода.
1: Так,
2: наші пращури цього дня починали жати жито, оскільки вже спадала спека і діло йшло до осені. Тому сьогодні можете пожати жито.
3: Ой, та й посиділи, посиділи, пожито пожали.
1: Я тільки жму прес, ребята, і жму біцепс, трицепс.
3: Да.
1: Я бодібілдер, виходить.
3: Ми бачили.
2: Бодібілдер, да. День добре підходить для спокійного відпочинку, медитації та часу на одинці з собою.
3: Ну, нарешті.
1: Давайте розходимо. Ходимося по кімнатам і відпочиваємо. Ну давайте що, нагадаю, що не можна? Ламати гілки, ходити в ліс.
2: Калини.
1: Калини, хорошо. Ходити в ліс та робити великі покупки.
3: Да, всі інші гілки можна ламати.
1: Да, да, інші ламайте.
3: Так, а що ж можна робити сьогодні? Займатися добрими справами, жати жито, жито жати та відпочивати.
2: Все правильно.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна.ua».
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
1: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Давайте так, ребята, з вас десерт панакота, а я вам розказую прогноз погоди.
3: Опа, де ж ми його візьмемо зараз?
4: Прогноз погоди.
2: Ну, ладно, ну авансиком давайте, давай, я вам повірю. Давай. Поїхали. Погода в Україні почне змінюватись, спеки ще не буде, але опади вже почнуть залишати територію нашої країни. Дощі перемістяться легесенько на лівобережжя, на сході, а також у Сумській області очікуються грози. Нарешті території буде сухо і сонячно. Температура становитиме плюс 19, плюс 26. У Києві переважно буде ясно. Температура повітря в день плюс 22.
3: А зараз вже, до речі, підвищилась температура в Києві плюс 17 маємо.
4: О. Так потрохи до 22.
2: Да, до вечора і до 22.
4: Ну. Денис, а я от хотів запитати, а ти з Анією вже скільки років разом?
2: Ой, та треба вже якось, бо ти мене частіше питаєш, ніж Аню.
3: А що
4: треба? Коли ти будеш пропозицію вже робити?
2: Та от давай щас, наверно. Прямо в ефірі.
4: Серйозно?
3: Ну давайте. Та
4: ні, і так, давайте. Аня в нашій студії зустрічає.
2: Не прийшла сьогодні.
4: Ні, так ти знаєш, що ти це можеш зробити дистанційно.
2: Серйозно?
3: Одружитися?
2: Одружитися дистанційно. А жить теж дистанційно, чи можна разом?
4: Можна разом.
2: Що, багато хто так вже зробив?
4: Дуже багато. От розкажу тобі за декілька хвилин, скільки, як і взагалі це, як це відбувається все.
2: Це, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Міністерство юстиції України повідомило, що в Україні бум онлайн-шлюбів.
2: Вау, клас.
1: Кожна третя пара одружується дистанційно.
3: Получається четверта пара, бо я ще не одружений.
2: Слухайте, ну це жахіття з цими онлайн-шлюбами, якщо чесно. Які шлюбами назвати не можна? Ну що це за онлайн?
3: Так це ж сучасно, прогресивно. От, наприклад, лежу я з Анею на дивані, вирішили, все, два кнопочки нажали, готово, вже одружені.
1: За даними Мін'юсту, за ці півроку 30 488 пар одружилися дистанційно. Ого. Це майже 40% від загальної кількості укладених шлюбів. Прикиньте.
2: Блін, ну це ж взагалі не по-народному. А як же ж тащі ноги мить, фату знімати?
3: Ну як, по вайберу. Може, я не знаю, ми ж ногу з часу йдемо. Сільські забави вже, виходить, залишаються в минулому, ребята.
1: Блін, а прикиньте, якби всі ці пари, котрі одружились онлайн, зібрати всіх в одному місці. То як би це виглядало?
2: Якби виглядало це весілля?
3: Ніхто один одного не знає. Ну що, як це буде?
2: Це треба було б, я не знаю, замовляти цистерну води, бо поки всім тащам ноги перемиєш, то я не знаю, скільки це треба.
1: Ага. А гуляти всі будуть не в радці, а на футбольному стадіоні, бо десь треба буде всіх гостей розмістити.
2: Ну да.
3: Ну а зато можна поставити, я не знаю, світовий рекорд по довжині тоста, що поки всі скажуть, оце,
2: то це
3: поки
2: не
3: заплачуть.
2: На місяць весілля затягнеться. Да.
1: А наречені точно не будуть кусати каравай, щоб визначити, хто головний в сім'ї, а будуть
3: що?
1: В ньому жити, бо він по розмірам буде як будівля в 10 поверхів.
2: Ого! Тоді замість першого...
3: А хто перше... ще пекти буде?
1: Ага.
2: Пекарі. Замість першого танцю всі б тоді що, водили один великий хоровод чи що?
1: Бігали би,
3: так. Я знаєте, про кого подумав? Про Тамаду. Як же ж він буде вести це весілля на тисячі людей?
2: Треба тоді тисячі тамадів.
1: Чесно, я зараз слухаю, я б точно на такому весіллі погуляв би.
2: Я оце теж послухала і знаєте, що хочу сказати, що неважливо, друзі, як ви одружитесь. Онлайн, офлайн. Головне, щоб у нашій країні створювалося багато нових сімей, а потім і народжуваність буде підвищувати.
3: Я все-таки думаю, що головне, щоб ви не розводились.
1: Ой, та ладно тобі. Тому, друзі, одружуйтесь, кохайтеся і грайте з нами в ігри. От в казино, наприклад, хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
3: Це, по-моєму, ідеальна гра. Тому, друзі, долучайтесь, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти, може комусь там передати ще щось, не знаю. В прямому ефірі напишіть нам номер Viber або WhatsApp.
2: Номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик.
3: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик Медовик у вафельному ріжку.
4: Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
1: Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: на нашому радіо.
1: Друзі, от у мене таке питання до вас. От скажіть мені, як ви думаєте, ви гарно знаєте українську
2: так,
1: мову?
2: Так, звісно.
3: Ну, напевно, то, напевно, да.
1: Ну, а давайте, що? У мене для вас є невеличкий тест.
3: Давай.
1: Зараз
3: давай.
1: Перевіримо. От, наприклад, я вам буду називати слово, а ви його значення.
3: Давай.
1: Готові? Угу. Почнемо з простого.
2: А обов'язательно правильне значення? Чи
1: давай,
2: просто?
1: Послухай мене. Почнемо з простого.
3: Давай.
1: Перше слово «вирій».
3: Вирій? Ну це вирій, вирій летять подій. Птахи. Вирій летять птахи.
1: А куди летять птахи?
3: У вирій.
1: Ні, в теплі краї, сонечко. Це да. Називається
2: так, вирій. Так, кажуть, що вирій подій, так. У вирій подій.
1: Давайте далі. Ладно. Манівці.
3: Хто-хто?
1: Манівці.
3: Манівці?
2: Манівці. Це щось мані, манівці, гроші.
3: Да-да-да-да. Що це пісня є про манівці? Не знаю, що
2: я
3: це.
2: Я думаю, що
3: да.
2: Це про гроші
1: молодці,
2: переклад.
1: Ребята...
3: Мані-мані-манівці.
1: Да-да-да. Саме так, да. Це обхідні, довгі або хибні шляхи.
3: О, ну, да, так, манівці.
2: Я ж
3: так
2: і казав.
1: Так, ну щось ви так один-один поки
3: ну, давай,
1: погано
3: давай.
1: Ведете.
2: Давай.
1: Так, легіт.
3: Легіт? Не знаю.
1: Це давайте, це який?
2: Легіт.
1: Це відповідь на який?
3: На який?
1: Да.
3: Ну, не це знаю, легіт.
1: Ой, народ, це легкий, приємний, такий теплий вітерець. Ну що ж ви, не знаєте?
2: Знав,
1: і
2: знав,
1: давайте,
2: забув
1: давайте,
2: просто.
1: Давайте, останнє слово таке вам трішки полегше. Видно коло.
3: Видно коло?
2: Видно квадрат, я знаю тільки, а видно коло я не бачу.
1: Так, Денис, ні, це просто простір землі навколо нас.
2: А,
1: ви ходите, а у вас видно коло.
2: Короче, ребята,
3: а що ти питаєш?
2: Я знаю, що він питає.
1: А що я питаю? Бо можна зробити дуже гарну справу.
2: Так, так.
1: Наша колега.
2: Так що, хто буде розказувати?
1: Давай.
2: Ти вже все знаєш.
1: Розповідай.
2: Давайте, друзі, а тепер серйозно. Наша колега Олена Зінченко збирає збір для мобільної вогневої групи ППО для Київської області.
3: Так.
2: І вона зараз що придумала? У неї є курс «Укр без проблем». Ви можете купити цей курс сьогодні. І всі гроші з цього курсу підуть на збір для наших захисників. А як же ж це зробити,
3: дивіться,
2: ребята? Зайдіть в інстаграмчик наш.
1: Мені здається, що вам двох обов'язково це треба.
2: Да, я вже репостнув. Зайдіть на мене в профіль, зайдіть і почитайте, як це зробити. Нічого важкого.
3: Або можете просто задонатити, але я скажу, що да. Олена створила «Укр без проблем». Він створений цей курс для тих, хто тільки починає свій шлях у вивченні мови.
2: Ну,
3: і для тих, хто потребує її вдосконалення. Тобто всі можуть нею займатися,
2: всім
3: і дітки,
2: підійде.
3: І дорослі, і студенти, і працівники. Знаєш, Олена дуже багато з компаніями саме займається. Тому, будь ласка, купуйте курс «Укр без проблем», вивчайте нашу класну українську мову
2: і
3: донайте.
2: Наших
3: або
2: захисників.
3: Можете просто задонатити. Підтримуйте наші Збройні Сили.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай на.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Ой, ребята, ми ж оце двіжуємо. У 9 годині у нас був такий двіж, батьківський чат, в якому ми питали у вас, яких правил ви дотримуєтесь на відпочинку з дітьми.
4: Да, нам написала Світлана, так. Пише, що найголовніше правило на відпочинку з дітьми – бути поруч і в цей же час робити вигляд, що ці брудні, голосні, невиховані діти, які закопуються в пісок, не твої. Кожен день змінювати місце на пляжі, щоб вас не впізнали. А якщо серйозно, то і самому з дітлахами башкетувати, грати і закриватися в той же, і зариватися в той же пісок. Проводити ці митки радості разом.
3: Ой, я коли був... Світлана, мені здається, професійна мама, да?
5: Я коли
3: так?
5: був малий,
3: розібрала.
5: Ага. Ми з батьком постійно, знаєш, я залазив йому на плечі, і він мене кидав отак, я сальто там крутив.
3: Ой, водички.
5: Водички. Ні, на бетоні.
3: Оце ти мені...
4: Тепер ти це робиш на бетоні, Владик. Ми це знаємо.
3: Уже ж подорослішав. Давай сьогодні тебе так... Покажемо.
4: Світланечка, дякуємо вам за вашу історію. Це неймовірно, да. Друзі. Взагалі, зараз, якщо у вас є час ще, відпочиньте, будь ласка, один місяць літа залишається.
3: Тому що час, який тікає.
4: Проведіть
3: там.
4: Його класно зі своїми дітками, подарите їм класні справжні емоції. Ну, а ми вам пропонуємо послухати свіжий
3: подаруємо
4: випуск новин. А там про підтримку друкарень. Вони зможуть отримати гранти, а скільки мільйонів, там, мільйони
3: ого,
4: гривень.
3: Цікаво.
4: Давайте почуємо.
2: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку на воді. Сезон відпочинку у розпалі. Люди нехтують правилами безпеки на воді і пляжах. На Одещині 9-річну дитину на надувному матраці віднесло в море. Фахівці не могли дістатись через заміновану акваторію. Місцеві жителі вийшли в море на власному човні і врятували дитину. Людям вкотре наголошують купатись лише на дозволених і перевірених саперами пляжах. Проросійські обстріли на Дніпропетровщині, п'ятеро травмованих, серед них дитина. Від вечора росіяни майже 30 разів атакували 4 райони області. Загалом окупанти від вчора по країні випустили 80 дронів, захисники знищили 65. Тепер про пам'ять, хто буде проходити Михайлівською площею в Києві, та можна побачити нову інсталяцію, присвячену четвертим роковинам теракту в Оленівці. Тоді загинуло 53 українські військовополонені. Інсталяція буде постійним місцем пам'яті про загиблих і нагадуванням про полонених захисників. Тепер про підтримку друкарень. Вони зможуть отримати гранти до 16 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого або знищеного обладнання. Лише за липень ворог знищив понад 1,5 мільйона примірників українських книжок. І про рекорди. Літак Airbus, створений для найдовших у світі пасажирських перельотів, успішно здійснив політ тривалістю понад 24 години. Він вилетів з австралійського Мельбурна і без посадок подолав понад 23 тисячі кілометрів до французької Тулузи. В цей час в онлайн-режимі за маршрутом літака спостерігало майже 4 мільйони людей. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти.
9: Око.
10: Морозиво ріжок.
9: О, їсти, це іде.
10: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
9: Їсти,
10: солоденьке.
9: О, це іде.
10: А, не у роті. Морозиво ріжок.
8: Їсти, їсти.
9: На око.
10: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
7: Реклама.
1: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
3: Ребята, ну новини ми почули, а з погодою що там, ви ще не забули?
4: Вона нам нагадує про це. Погода сьогодні в Україні, друзі, почне змінюватися, спеки ще не буде, але опади вже почнуть залишати територію нашої країни. Дощі перемістяться на лівобережжя. На сході, а також у Сумській області очікуються грози. Нарешті територія буде сухо і сонячно, а температура повітря становитиме максимум плюс 26. У Києві сьогодні буде ясно, температура повітря в день плюс 22.
3: Ой, друзі, Владик уже тут чуть-чуть цейво, уже починає наш рубрику прогрівати.
5: Рубрику?
3: І рубрика є прикол, де ми обмінюємося жартами, а наші слухачі визначають, хто смішніший.
5: А потім надсилають нам свої приколи, котрі ми самі цікаві будемо читати в прямому
4: це
5: ефірі.
4: Рубрика є прикол, друзі, за кілька хвилин. Дочекайтеся.
2: шоу «Ранковий біж» на нашому радіо.

0: ранковий бліж. Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто смішніший.
2: Ну і що, ви підготувались, друзі?
3: А ти починай.
1: Я не поняв, хто мій жарт видалив.
2: Ну давайте, прикол, послухай, будь ласка. Прикол від Влада. Син запитує батька: «Тато, а чому ти завжди мовчиш, коли мама кричить?» «О, синку, бережу сили для найважливішої фрази». «Якої?» «Ну я ж казав».
1: Так. Так, ну я чуть-чуть.
2: Ну це сімейне, ну сімейне.
1: Це сімейне. Хорошо. Ну давайте, Соня, будеш.
2: У мене це сімейне.
1: Жартувати.
3: Значить, прикол від Соні звучить так: Таня вже не знала, як ще натякнути чоловікові, що хоче на море, тому лягла спати в ластах.
1: О, дуже непогано. Це мене чекає такий намек, я думаю. Так, ну і жарт від Дениса. Найсумніше місце на землі. Робоче.
2: Ні, робота повинна бути в кайф. От я люблю свою.
3: Да.
1: Так що, Владик, звільняєшся, получається?
2: Так, друзі, голосуйте, хто із нас був найсмішніший. Я розумію, що сьогодні вам буде дуже важко.
1: Дуже важко, це правда.
2: Так, і надсилайте нам свої приколи, будь ласка. А куди ж надсилати, Денис?
1: А коли і куди? Прямо зараз надсилайте на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководнем, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті MyKids.ua.

0: Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, красотка. Ну, королева.
2: Вітаємо.
3: Ну, я ж старалася.
2: Фанфари в студію.
3: Ну, я ж старалася. Ваш слухачі не прогадали.
2: Не проведеш
3: слухачів. Мене королеви гумору. От мої жарт звучить так.
1: Ці ласти розірвали.
3: Переможний. Таня вже не знала, як ще натякнути чоловікові, що хоче на море, тому лягла спати в ластах. Життя просто. Це ж дуже життєвий жарт.
1: Нам же ще прислали наші слухачі. Ви знаєте свої приколи?
2: Давайте, Олександр нам написав. Побачення на осліп. Він. Як я тебе впізнаю? Вона. Мій зріст 1,63 м, вага 66 кілограм. А як я впізнаю тебе? Він. Я буду з вагами та складною лінійкою.
1: Підкатив так підкатив.
2: Да, перевірка буде.
1: Нам ще написала Діана. Діду, скільки вам років? 90. О, я б вам не дала, а я вже й не хочу.
2: Ой, оце хорошо.
3: Ну,
2: бідний дід.
3: Да.
1: Ой, смішне, смішне.
2: Да, це хорошо.
3: Ще нам написала Яночка. Яна пише: ось це я розумію, подруга. Вчора, після вечірки, дотягла мене додому на 5-й поверх і здала чоловікові до рук. Хоча я живу на першому, і я не заміжня.
1: Блін, ти справжня подруга.
2: Да.
1: Ну
2: що,
1: голосуй, Соня.
3: Я хочу, щоб Яна сьогодні перемогла, бо це прям кожному зараз влітку, кожній дівчині так може і хочеться, щоб комусь до когось принесли.
1: А якщо нема, то дзвоніть.
3: А якщо нема, то дзвоніть до Владіка, да, Інстаграм, Влад Солонський.
1: Я тут.
3: Янин переможний прикол нашої королеви звучить так. Ось так. Це я розумію, подруга. Вчора після вечірки дотягла мене додому на 5-й поверх і здала чоловікові до рук. Хоча я живу на першому і не заміжня.
2: А кажуть, що жіночої дружби не існує, так?
1: Існує.
2: Існує, існує.
3: Яночка, ми вас вітаємо. Ви королева гумору.
2: І всім нашим слухачам, що ви проводите з нами час, надсилайте свої прикольчики, надсилайте більше, частіше ми вас цілюлюємо.
3: Цям.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, там трошки так прям прохолодніше, якщо чесно, навіть трохи в шоці.
3: І сонечко тільки-тільки що зайшло.
4: Да, а я рубашечку надів, і мені хорошо.
3: Тепер знову сонечко, ребята.
4: Але... уже тепло, можна
2: загалом,
4: рубашечку знімати.
2: В Україні погода почне змінюватися, дощі перемістяться на лівобережжі, на сході, а також у Сумській області очікуються грози. Ну, а нарешті територія буде сухо і сонячно. Температура повітря становитиме максимум плюс 26. В Києві сьогодні буде переважно ясно, температура повітря в день максимум 22, щоб ви собі розуміли. А зараз в центрі Києва плюс 18.
4: Пойдет. Я вже сказав, пойдет.
2: Да, слухайте, новинки є для вас.
4: А, ну-ка, давай.
3: Давай.
2: Перша тріщина в українському шоу-бізнесі пішла.
3: О, яка тріщина, Соня? Знову вже почули якісь плітки?
4: Та, да, яка перша, я б сказав. Я думаю, що опять хтось про щось, про когось нарозказував, пакось якусь зробив.
2: А, слухайте, ведучий Юрій Горбунов розповів про роботу з актором Станіславом Бакланом.
3: О. Так, вони ж разом у фільмах знімаються, да, в проєктах беруть участь. Що він міг сказати? Щось точно хороше, мабуть.
4: Да.
2: Ну, от що сказав, чи хороше, чи погане, розкажу вам за кілька хвилин.
4: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ведучий Юрій Горбунов розповів про роботу з актором Станіславом Бакланом і розказав, яким він є за лаштунком.
2: Ой-ой-ой, ну, по-любому, щось погане, наверняка про нього, бо прізвище ж Баклан каже саме за себе.
3: Та ні, ну вони дуже багато часу разом на майданчиках проводять.
2: Не може спортивних?
3: Так, він... спортом займається. Не може він щось погане розказати про нього, бо потім чутки ж підуть у це.
2: Ну, да.
1: Ну, от слухайте, що сам Горбунов каже. Він пояснює, що Баклана часто називають людиною з непростим характером. О-о. Каже, що вони можуть посперечатися і навіть це робити на підвищених тонах.
2: Ого, із матюками,
3: я, до речі, бачив, був свідком, я Баклан кричав.
1: На кого, на тебе?
3: Я ще коли не жив в Києві, ми приїжджали на Лігу сміху, а він там був тренером, і я отак заходжу, а він з охоронцем чи з кимось починає прям жорстко так кричати. Я такий, ой-ой-ой, мабуть, мені в іншу сторону. Та ні.
2: Я поняв, я його якось зустрів на Хрещатику, він шов, я йому такий, він так іще на мене дивиться, я на нього дивлюсь, думаю, ой, людина відома, я говорю, добрий день, а він так на мене йде, свірлить, і пройшов повз. Я думаю,
3: звезду зловив, так? Да?
1: Ну це всі творчі люди такі, вони емоційні, ну що ви починаєте?
2: Та ні, це токсики, головне знаєте, вчасно таких розпізнати.
3: Ага, о, я знаю як, до речі.
1: Розпізнати токсика?
3: Да. Бере каву на заправці тільки собі, да, Соня?
1: Неправда, я сьогодні тобі взяла, так що не треба тут розказувати.
3: Ну, це ж
1: а взагалі,
3: прикол.
1: Токсична людина, опа. Вона говорить, що ви, наприклад, гарно виглядаєте, коли ви реально, якщо попало, прийшли.
2: О, да.
3: Ні, ну, це просто може дуже приємно.
2: Якщо у вас в колективі є ліфт в будиночку, там, так, де ви працюєте, заходить і зразу кнопку цю натискає, закрить двері, щоб ніхто не встиг.
3: Ну, да. А моє оце улюблене, знаєте, позичає зарядку зі словами на 2 хвилини, а повертає через 3 дні.
2: Да.
3: І ти йому ще кожен день пишеш, він, да, я принесу.
2: Я верну, я несу. Да. Або ходить без настрою з колегами, а коли бачить начальника, ти такий посміхається, і добрий день.
1: А ніхто не розказує. Да. Або, знаєте, що токсична людина, вона ж на корпоратив не піде, ну, вона каже, що вона не піде, а потім приходить і, типу, встиг в останній момент, без м'яса, без напоїв, але контейнери з собою взяв.
2: Для себе. Я тільки для себе. Молодець.
3: А на спільному фото завжди каже, давайте ще раз, поки це сама собі не сподобається, знаєте, стоїть.
1: 150 раз фоток.
3: Я тут така не вийшла, давайте ще раз.
2: Перефоткаємося. Да. Або, знаєте, в холодильничок нічого не поставить спільне, а потім кофе, коли варить, говорить, а можна у тебе взяти там молочка собі трошки налити, можна тістечко укусити.
3: Ні, ну я ж куплю, ну я куплю, ну що ви, ну що ж ви.
1: І не питає, а класний кондиціонер без спросу.
2: О, це вообще. Я оце слухаю, це, коротше, наш колектив, виходить.
3: Так,
2: якось
3: друзі,
2: ми на себе вийшли.
3: Я вам скажу так, якщо ви відчуваєте, що в колективі є токсична людина, головне, щоб це були не ви.
1: А якщо вас спалили, то задумайтесь, як таким не бути, друзі. Це не будьте токсиками.
3: Денис, подумай трішки.
2: Да.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.
9: Десь

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так. Що ж тут нам зірки підготували? Ну, давайте будемо розбиратися. Почнемо з овнів. По класиці. Це у нас Хаят, Фозім. Деякі зв'язки можуть завершитись, але це звільнить простір для нових знайомств.
2: Ну, клас. Нові знайомства завжди супер.
3: Візьміть сьогодні пледик ввечері, бо холодно на вулиці буде ще. І йдіть, будь ласка, з новими знайомими кудись, ну, на якусь красиву гору.
2: Так, тельці, це у нас Таня Дорофєєва і Святослав Вакарчук.
3: Що, до речі, наша ведуча Танечка Малініна Телець.
2: І я
3: Телець. Скоро прийде до нас.
1: І ти Телець, всі Телець.
3: Всі тельці.
2: Ваші зусилля у творчості поступово починають приносити результат.
3: А як давно казала Тані? Таня, в'яжи, гроші принесуть, твої зусилля. Ну,
2: а вона вміє, вона вміє руками.
1: Нав'язати гроші вміє.
3: Близнюки, серед них Павло Зіброві, Велбої. Ви опинитесь в ситуації, коли ідеї та плани зможуть отримати новий імпульс в роботі.
1: Ну, хорошо, і новий імпульс на роботі, це непогано.
2: Імпульс, щоб вас не виконав кудись, знаєте, такий сильний.
1: Ого, щоб робота від вас відлетіла.
3: Не виплюну.
1: Давайте, а що ж там раків читає? Це у нас Сергій Притула, Дантес. День допоможе вам переглянути романтичні стосунки та змінити правила спілкування.
3: Щоб ввечері потім у вас все було по правилам.
1: Може, якісь, у вас там правила, ігра якась.
2: Правила спілкування з іншими людьми. Так, Леви, це у нас Світлана Тарабарова і Клавдія Петрівна. Ви захочете зробити крок на зустріч більш серйозним змінам у сімейному колі.
1: Зміна – це що? Вечірня зміна, нічна і днівна.
2: Сьогодні я з дітьми, завтра ти.
3: В сімейному колі скажете, я виходжу заміж або я одружуюсь. І класно, одразу коло стає.
1: Головне, щоб не було якогось трикутника оцього, знаєте?
3: Діви, серед них Ярослава Могучих і Еліна Світоліна. Це буде вдалий час для того, щоб позбутись зайвого.
2: Зайвого колишнього, наприклад.
1: Нашого нам вам вообще оце зайве.
3: Викиньте оту футболку з 2005-го, вона вже вам не треба.
1: Це домашня, не можна так робити. Ні. Терези, серед них Андрій Шевченко, Лідалі. Ви зможете зустріти людину, яка залишить приємне враження в робочих моментах.
2: Супер,
3: а не в робочих залишить неприємне.
1: Може, зробить за вас всю роботу, а ви такі, ой, ти така приємна людина, спасибо.
2: Так, Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і співачка Лелека. Дозвольте собі бути відкритими і приймати турботу від друзів.
3: Та завжди треба вміти приймати, до речі,
1: не забороняйте друзям піклуватися про вас.
2: Потурбуєшся сьогодні про мене?
1: Ми не друзі.
2: Поняв.
3: Стрільці, серед них Іван Люльєнов і Михайло Поплавський. Навіть випадкове знайомство або невелика поїздка зможуть привести до цікавих людей. І до цікавих місць.
2: Їдете в тролейбусі.
1: Так, то з вами цікаві люди. До речі, я в тролейбусі часто їжджу, там тільки цікаві люди їздять, чесне слово. Козероги. Серед них Вася Байдак, Ірма Вітовська. Ви зможете відчути більшу впевненість, якщо будете контролювати ситуації у стосунках.
2: Але сильно не контролюйте, щоб на вас не ображалися.
3: Краще контролюйте витрати в стосунках.
1: Так,
2: Водолії. Це у нас Жан Біленюк, Тіна Кароль. Не бійтеся закривати минулі розділи. Це дозволить рухатись далі.
3: Ну, це як хрестоматія з української літератури, знаєте?
1: Так,
2: я здоров'я.
3: Так, закриваємо. Риби. Серед них Юрій Андрухович і співак Артем Нікітін. З'явиться шанс отримати визнання від колег на роботі.
1: Клас. Ти що, хіба вам треба це визнання від колег?
2: Що ще треба в середу?
1: Так, да, теж мені. Ти сотри. Визнають вони. Молодці. Гороскоп для всіх. Буде час для себе та своїх думок.
2: Ну,
3: думайте.
1: Перед сном ляжете, як почнете думати. О.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16.5.2026.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пепперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Владик, я тебе вітаю.
2: Давай.
1: Ти ж у нас ще той тигр.
2: Я Вовк тигр, я...
3: Вовк.
1: Що за лев цей тигр? Значить, сьогодні, як ти думаєш, звісно, Міжнародний день тигра. Ми тебе вітаємо.
3: А що, ви тільки з Владиком общаєшся?
2: Соня, я думав...
1: Та ні, просто ти ж не тигр, тебе є дівчина.
2: Соня, я думав, день коханця сьогодні.
1: Чим?
3: Влюблений
2: Вовк.
3: Я
2: думав, день коханця сьогодні.
1: День коханця. Та ні, якби день коханця, то тоді б Дениса вітала.
3: Дякую.
1: Ми знаємо його фанатик.
3: Але нема коханок.
1: Так, звісно. Вони всі нам пишуть на вайбер нашого радіо, Денис.
3: Це тільки Діана.
2: Деніс, я кохаю тебе.
1: Деніс, заспівайся пісню, будь ласка, про собаку.
2: А от мені цікаво, що пише Таня Малініна.
1: А ми зараз неї спитаємо.
4: Доброго раночку. Доброго раночку.
1: Ти тигриця чи ні?
4: Я?
1: Да-ра-рар.
3: Тигруля так.
2: Чуть-чуть така тигриця.
3: Арарар.
2: Арарар.
4: Арарар.
3: Добре.
1: Ой, Владик,
3: да. Супер.
1: Танечка, ну що ти сьогодні нам обіцяєш робити тут?
3: Ричать.
1: Да, до 6-ї вечора.
4: Ні, ричать не треба. Ричать
2: борчать
4: не треба.
2: Будем, так?
4: Добре, ні, я буду трошечки намагатися.
1: Ніжна тигриця будеш.
4: Заспокоїти, так, будемо музичку слухати.
1: О, клас.
4: Аж до 6-ї? Да.
2: Так що, так може і ми залишимо.
1: Маленька п'ятниця.
3: Будемо слухати пісні, хороші.
2: Ой-ой-ой.
1: Друзі, ми
3: що,
1: з вами
3: друзі, да.
1: Почуємося завтра о 8-й раночку, як завжди, в шоу «Ранковий двіж».
3: Будемо
1: а Танечка Малініна лишається з вами аж до 6-ї
3: вечора. Па-па.
4: Да, вам пока. Пока.
3: До завтра.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну про ситуацію з електрикою. Жителі Донецької, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей тимчасово залишаються знеструмлені все через російські обстріли. Крім того, через негоду виживлення 31 населений пункт у Закарпатській, Київській, Сумській і Дніпропетровській областях. Нині обмежень не прогнозують, водночас не забуваємо берегти живлення, особливо після 16-ї години. Про шану. Сьогодні Україна вшановує полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ, їх гасло «Іду на ви». Згадуємо героїчних захисників, які віддали своє життя, виконуючи найнебезпечніші і найскладніші бойові завдання, зокрема в глибокому тилу ворога. Вічна слава героям! Росія продовжує палати. Зранку під атакою опинився нафтопереробний завод у Пермі. Спалахнула масштабна пожежа. Додам, вночі оборонці атакували склад Wildberries, а також нафтопереробний завод у Рязані. Тепер про подорожі. У рейс вирушає потяг Перемишль-Франкфурт на Майні. Він проїде містами Польщі, Німеччини, Праги. Для туристів, які їдуть з України, наші залізничники підлаштували зручні пересадки з потягів, які їдуть з Києва, Запоріжжя, Кременчука, Одеси і приїжджають до Перемишля, а там можна пересісти на потяг Франкфурт на Майні, який почне курсувати з 1 серпня. І на сам кінець про майстерного шахрая з Італії. Чоловік 20 років водив туристів до давньоримського амфітеатру, який збудував власноруч. Він переконував навіть місцеву владу, що знайшов унікальну пам'ятку і брав з відвідувачів по 40 євро за екскурсію. Згодом археологи встановили, що амфітеатр був збудований на початку 2000-х із сучасних матеріалів для зйомок фільму. Суд оштрафував чоловіка.
0: Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
0: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: рекламу.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: друзі, а це тільки що в ефірі нашого радіо були Казка та Алексєєв. Робота поруч, знову ж таки, пролунала. І пам'ятайте, друзі, що поруч з вами тут в ефірі нашого радіо завжди є ми, ведучі. І конкретно саме з цього моменту до 18-ї буду з вами я, Таня Малініна. Ми будемо спілкуватися, ми будемо найкращу українську музику слухати, ну і, звичайно, трішечки, але святкувати цю прекрасну середу. Тому що є що відсвяткувати. До речі, з приводу цього ми поговоримо з вами буквально за 10 хвилин. Оберемо собі привід для гарного настрою сьогодні. І що можна відсвяткувати? Ну так, просто для святкового настрою також вам це все розкажу. Але поки що, друзі, на правах реклами розкажу. Є місце, де літо ніколи не закінчується. І це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Тож, відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами давайте не затримуватися. І знову ж таки, почуємось з вами буквально за дві музичні роботи. Далі у нас по курсу Таяна, фантастична жінка. Та новинка в ефірі нашого радіо Маша Кондратенко і Дантес Don't Touch. Ну, а потім вирішимо з вами, що можна відсвяткувати сьогодні, 29 липня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Реклама.
8: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
5: Наше радіо.
10: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Друзі, це була новинка в ефірі нашого радіо від Маші Кондратенко та Володимира Дантеса. «Don't Touch» – саме так називається ця пісня. І, як сказано в описі до неї, це поп-рок-трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. Вона сумує за минулим і хоче повернути те, що вже закінчилося, хоча розуміє, це знову може принести біль. Ну, а він теж не приховує почуттів, але усвідомлює, що не може зробити її по-справжньому щасливою. Тож, друзі, можливо, хтось в цій пісні впізнає себе. Якщо впізнає, то класно. Чергова ваша улюблена музична робота була тут в ефірі нашого радіо. Ну, а якщо себе не впізнали, то просто насолоджуйтесь прекрасним дуетом. Але давайте і поговоримо про сьогоднішній день. Друзі, сьогодні 29 липня. Якщо ви слухали шоу «Ранковий двіж», то ви знаєте, що сьогодні Міжнародний день тигра. Найбільші на землі представники родини кішок завжди викликають захоплення своєю силою, грацією та величністю. Але могутні тигри виявилися дуже вразливими і через людську діяльність знаходяться під загрозою зникнення. Тому, друзі, давайте берегти нашу природу, і, як ми бачимо, сьогодні це нагадування нам про те, що треба берегти тих самих тигрів. Ну і, до речі, з приводу погоди, що вона нам віщує, тому що ранок сьогодні був трішечки прохолодний, але теплий і не... давайте так. Якщо обирати між холодним і теплим, то він все-таки був трішечки тепленьким і сонячним був. Тож, осінь нам з вами такий ранок прогнозує, що буде сухою. Тому, друзі, спостерігаємо за погодою, отримуємо від неї задоволення, ну і, звичайно, продовжуємо робочу середу разом. Нагадаю, мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Але поки що до кінця цієї години «Діскомена» послухаємо Альону Амаргалієву, ну а потім після 12-ї, як завжди, з вами знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: тіла. Ось так частіше. Це твоя частина, ти ж і так хотіла.
1: Давай.
0: Нехай працюють найкращі частини тіла. Частіше, ще частіше.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: навіть так, з прикрасами укрзолота.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Ти слухаєш
10: «Наше».
9: «Наше».
10: «Наше».
9: «Радіо».
10: «Наше». «Радіо».
9: «Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий, Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: друзі, це була Вікі Роуз, також з новинкою в ефірі нашого радіо. Пісня називається «Міліметри», і вже навіть є ліричне відео під цю роботу. Обов'язково заходьте, дивіться. Саме там вона ще й виконує цю чудову роботу. І, як каже сама, ця пісня про близькість, яку неможливо виміряти. І співачка випустила саме цей ніжний трек, який створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером. І композиція про те, що найбільші почуття часто народжуються в найменших деталях. У дотику, погляді, мовчанні та ніжності, яка завжди перемагає шум навколишнього світу. Тож, друзі, ми продовжуємо з вами слухати найкращу українську музику і, звичайно, продовжуємо з нею знайомитися, тож все попереду буде найцікавіше. Ну, а поки що давайте ми послухаємо з вами Пономарьова Олександра з роботою «Він чекає на неї», Вікторія Ніро «Алло, це хто?» та Нікіта Кісельов «Крила лелеки». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім традиційно ми з вами знову почуємося для того, щоб поговорити. Тож будьте разом зі мною, друзі, і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Любить косити газо.

Наше радио. Знай наших.

0: друзі, Нікіта Кісільов з роботою «Крила Лелеки» тільки що був в ефірі нашого радіо. Ну, а ми з вами продовжуємо. І, звичайно, давайте так, на крилах тих самих лелек ми з вами рухаємось до обідньої перерви. Буквально за 9 хвилин, знову ж таки, вона буде. І до кінця цієї години давайте слухати «Піано Бой» з роботою «Кохання» Алексєєв. А я пливу у човні, і все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, і також, друзі, я вам нагадаю, що після 13-ї ми знову з вами почуємось, тому залишайтесь разом зі мною, тому що попереду у нас робочий день, ми працюємо на перемогу. Ну і також цю саме годину, яка зараз у нас з вами буде попереду, ми присвятимо її собі, принаймні я дуже на це сподіваюся. Ну, а поки що, друзі, приємного прослуховування вам найкращої української музики і до зустрічі вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: знаешь, ты сама.
1: Наше радио.
2: Смарагдов небо чекает. На завтра я иду до тебя, я иду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
1: Наше радио.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі – сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
3: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
2: А ну. А, грошики, ну це понятно.
0: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
2: О, ух ти.
3: Робимо.
2: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
0: Отак.
2: Да, це саме солодненьке.
3: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
2: Нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама.
0: Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших».

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
5: і салатик.
4: О, це іде.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, ну а це тільки що була чергова новинка від М'яти та Хаса. Я буду там, в ефірі нашого радіо. Я вам нагадаю, що презентація цієї музичної роботи відбувалася тут, в ефірі нашого радіо, тож про неї говорити, знаєте, ще більш приємніше. Ну і давайте рухатись з вами далі, бо обідня перерва продовжується, і дуже хочеться, щоб вона так само у вас, як і у мене, була смачною і солоденькою. Тож на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталією, покритий шоколадною глазур'ю, і пірнаю у справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй і ти. Друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами, як і завжди, традиційно, буквально за 3 музичні роботи. Почуємось, друзі, продовжимо цю обідню перерву і будемо нею ще насолоджуватися. Тож, кожен момент цінуйте і до зустрічі буквально за 3 пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Водію, саме тобі.
8: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
9: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
10: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
11: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: знаеш. Изнема на собой рюкзак. Коли будеш підкоряти, всі вершини цього світу.
1: Друзі, це був «Як так» з роботою «Підошви» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, цю нову прекрасну роботу від «Як так» ми продовжуємо слухати, продовжуємо нею насолоджуватися. Ну і, власне, дякувати «Як так» за такі чудові музичні композиції. Ну а ми, друзі, вже з вами на порозі другої половини робочого дня. Я нам всім бажаю, щоб, знову ж таки, вона була у нас успішною, класною, пройшла якомога швидше. І ми вже потихеньку з вами рухалися до завершення того самого робочого дня. Але, друзі, поки що у нас з вами десь там майорить 14-та на горизонті, тому, друзі, зробимо, давайте з вами вдих і розпочнемо працювати знову ж таки на перемогу. Друзі, середа, екватор тижня, сьогодні остання середа липня, хочу вам нагадати про це. Тому ловимо абсолютно кожний момент цього літа, ну і, звичайно, почуємось з вами вже після 14-ї. Поки що до кінця цієї години плануємо послухати з вами Чіко і Катош з роботою «Акація», «Лама мені так треба» та Максим Бородін із «Злата Огнєвіч без тебе». Тож, приємного прослуховування вам, друзі, і до зустрічі вже в наступній годині після 14-ї.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наша

0: «Знай наших».
1: Танцювала моя дама, віда дама. Танцювала
0: «Наше радіо». Наше радіо. Знай наших.
2: Ти слухаєш «Наше радіо».
3: «Наше радіо».
2: Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав?
1: Да.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Я це пальто, а що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брилянтами? Дружині заберу.

0: викликай вже завтра зранку.
1: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден.
0: Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважно сонячно. Температура повітря 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Гносують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
0: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
4: Ти слухаєш
5: «Наше».
4: «Наше».
5: «Наше».
4: «Радіо».
5: «Наше радіо».
4: «Знай наших».

0: ваше радио.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Друзі, саме НК тільки що була в ефірі нашого радіо з роботою «Обіцяю». Ну, а я обіцяю, як і завжди, що буду разом з вами до 18-ї тут в ефірі нашого радіо. Ми з вами будемо спілкуватися, будемо говорити, ну і також слухати найкращу українську музику. Без цього ніяк, але ж все-таки, друзі, продовжувати робочий день з вами будемо. Бо, так би мовити, треба працювати на перемогу. Без нас ніхто цього не зробить, тому, друзі, продовжуємо. Анна Трінчер з роботою «Маргарита», до речі, новинка в ефірі нашого радіо буде. Монатік з роботою «Тому що» та «Бумбокс, квіти у голосі». Все це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі, яка станеться буквально за ці три музичні роботи. Тож, друзі, все попереду і найкраща українська музика, і багато цікавих новин. Тож, будьте разом зі мною, друзі, обов'язково почуємось з вами буквально за 10 хвилин і знову ж таки поговоримо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Знай наших.

ти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: друзі, це тільки що в ефірі нашого радіо була Анна Трінчер з роботою «Маргарита». Ну і, звичайно, скажу вам так, друзі, що цю пісню вона також презентувала тут в ефірі нашого радіо, тож ми мали з вами можливість її послухати. Ще є відео до цієї роботи, обов'язково заходьте, дивіться, бо воно таке, знаєте, веселе, яскраве, і все це можна подивитися на її ютуб-каналі. Заходьте, дивіться і насолоджуйтесь. Проте, друзі, скажу вам так, що з цією піснею ще й пов'язані деякі скандали, можливо, навіть трішки недомовленості, але все це ми обговоримо з вами трішки пізніше. Зараз я пропоную сконцентруватися на тому, що відбувається в Україні та світі, друзі, тож о 15-й за 10 хвилин не пропустіть, звичайно, черговий випуск новин, аби знати, знову ж таки, що відбувається навколо нас з вами. Тримаємо руку на пульсі, ну і почуємось обов'язково вже після 15-ї. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Я чекатиму вас тут в ефірі наступній годині, тож зустрінемось обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. По Одесі ворог знову вдарив ракетами пошкоджену інфраструктуру. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. А ось по Новгород-Сіверському на Чернігівщині прилетіла молнія. Дрон пошкодив об'єкт цивільної інфраструктури. А у Херсоні людей просять користуватися найближчими пунктами незламності. У місті частково зник струм. Далі про наші далекобійні санкції. Удари по низці об'єктів Росії і на тимчасово окупованих територіях підтвердив президент Володимир Зеленський. Стратегічні підприємства та логістику уражено у Рязанській, Ростовській та Пермській областях, а у Криму – місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. На території окремих об'єктів палає і досі. Сам Зеленський, до речі, повертається зі США. У Любліні сьогодні зустрінеться із польським прем'єром. І про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина безкоштовно передає нам тепло електроцентраль. Раніше працювала на газогоні «Північний потік». Впоратися із демонтажем і транспортуванням Берлін обіцяє на початку прийдешнього року. У німецькому уряді кажуть, те, що Україна отримає ТЕЦ, доцільніше за утилізацію. Тепер про турботу. У Броварах на Київщині відкрили центр ментального здоров'я. Працює на базі місцевої лікарні. Центрів ментального здоров'я по всій країні близько 200. І наостанок про пам'ятки. Точного цифрового двійника відтепер має Ужгородський замок. Над 3D-моделлю працювали словацькі фахівці. Музейники також облаштували на території старовинної будівлі сенсорні екрани. Показують гостям віртуальний тур прихованими куточками замку.
0: Наше радио.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями. 22-24 тепла.

0: півдні та в Криму переважно сонячно. Температура повітря 24-27 із плюсами. У Києві у четвер 30 липня ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 до 25 вище нуля.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Друзі, ця романтична робота знову ж таки дозволяє нам з вами згадати про ту саму романтику протягом робочого дня, тому я дуже сподіваюся, що вечір сьогодні не пройде даремно і все-таки ви будете цього вечора з кимось удвох. Ну, а чого б ні, друзі. Літо зараз, знаєте, все-таки хочеться тепла, і літо нам дає це тепло, хоча сьогодні по погоді не скажеш, трішечки прохолодно. Проте, давайте все одно з вами залишатися разом, і якщо вам все-таки спекотно, то пропоную трішечки охолодитися інформацією на правах реклами. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталією, покритий шоколадною глазур'ю і впірнаю у справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй ти. Друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозива каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте не затримуватися, тому що попереду у нас завершення робочого дня. До нього, звичайно, ще трішечки далеченько, але все-таки чого про нього й не подумати. Ну і також, друзі, просто неймовірні музичні роботи. Спочатку послухаємо Скрябіна з роботою «Випускний», ну а потім відразу вже і Шугар буде зі своєю новою роботою, яка називається «Зона комфорту». Тож після цих двох чудових музичних робіт ми знову почуємось з вами.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
8: Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, новинка в ефірі нашого радіо. Чергова. Це був Шугар з роботою «Зона комфорту». Ну і нагадаю, що Шугар разом з цією роботою також був тут безпосередньо в студії нашого радіо для того, щоб цю пісню запрезентувати. Та і більше того, він виконав її наживо тут в ефірі в студії нашого радіо. Тож як це було, ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі «Наша радіо UA». Заходьте, дивіться, тому що всі ми любимо дивитися, як зірки нашого виконують свої роботи. До речі, є і відео до цієї пісні, будь ласка, також зверніть на нього увагу. І, як каже сам Шугар, саме пісня «Зона комфорту» – це іронічний, але водночас дуже сильний трек про жіночу свободу та незалежність. Він висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Тому, друзі, я дуже сподіваюся, що себе, ким би ви не були і хто б ви не були, ви не впізнаєте в цій роботі. І дуже хочеться ще й, аби ви послухали безпосередньо новини, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, обов'язково о 16-й не пропустіть. А до того часу Йоген з роботою Бачата, Камалія повірила та Антитіла вірила. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім після 16-ї знову з вами почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш? Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. У Сумах посилять антидроновий захист вулиць і доріг. Уряд виділяє на це із резервного фонду додаткові 70 мільйонів гривень. Захисні сіті напинають і в інших прифронтових регіонах на Харківщині та Херсонщині. А ось на Запоріжжі спеціальними бетонними конструкціями закрити збираються трансформаторні підстанції. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Зверніть увагу, на Львівщині нині може бути низькою видимість на шляхах. Між населеними пунктами Рясне, Руська та Бірки тліють торфовища, а дим майже непроглядний. Подекуди ще й горить, а рятувальники намагаються загасити осередки. Жителів закликають до пильності, просять також тримати зачиненими вікна та двері. І до справ освітніх. Понад 26,5 тисяч заяв до вишів цьогоріч надійшло від вступників із тимчасово окупованих територій. А загалом таких абітурієнтів більш як 7 тисяч. У Міносвіти та науки кажуть, охочих більше, ніж 2025-го. Подати заяву до університету можна до 1 серпня. Найбільше охочих навчатися у західних регіонах та Києві. Тепер вісті із-за океану. Американський штат Іллінойс проголосив серпень місяцем незалежності України. Губернатор погодив документ. Він вшановує незламність українського народу і визнає понад 150-річний внесок громади у розвиток штату. Наступного місяця в Іллінойсі відбудуться тематичні події. І наостанок про красу. Гортензіями милуються у нашій столиці. Зараз пік цвітіння. Чималі кольорові суцвіття прикрашають парки, сквери, набережні та інші зелені зони Києва. Рідні місця гортензії – Азія, а до Європи квіти привезли у 14 столітті.
0: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід

0: Вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Да, гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав?
1: Да.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, знаєте. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали. Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брілянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Наше радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Оцепі банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
10: Мамо, стільки зірочок.
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
1: Реклама.
13: Наше радіо.
1: Знай наших.
14: Ну в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Друзі, це була спільна робота від Альони Амаргалієвої та Мама Ріка «Не ходи», саме так називається ця робота. І знаєте, я думала, що вона от вийшла буквально недавно. Але, друзі, 9 місяців пройшло з того часу, як вийшла ця робота. Має вона 14 мільйонів переглядів на відео конкретно до цієї роботи. І це номер 44 серед найпопулярніших музичних відео. Давайте почнемо з того, що кліп реально дуже красивий і не менш фантастична пісня, яку ми слухаємо в супроводі цієї відеороботи. Ну і хочеться привітати співачок з тим, що кар'єра у них несеться, нові пісні пишуться. Ну і, звичайно, вони презентуються тут в ефірі нашого радіо, за що окремо дякую. Ну і, друзі, давайте все-таки з вами рухатися майже до завершення робочого дня 16.40 на студійному годиннику. Ми зовсім скоро з вами почуємося, якщо бути конкретною, то буквально за три музичні роботи. Далі у нас з вами по курсу Артем Пивоваров і НК. Там у Дополія, Чіф, Не мани, до речі, новинка. Ну і, звичайно, Настя Балог і Діма Прокопов, Шаленію. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім традиційно ми з вами почуємося і будемо знову говорити. Тож, залишайтесь разом зі мною. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пепперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Там,

0: друзі, чудова робота від Насті Балух та Діми Прокопова. Шаленію в ефірі нашого радіо були саме тільки що вони вдвох. Ну і давайте з вами рухатися далі. Отже, друзі, у нас до кінця робочого дня залишається буквально годиночка. Ну, хтось працює до 18-ї, хтось, можливо, до 20-ї. Ну, а хтось, можливо, вже завершив робочий день. Все може бути. Але в будь-якому разі, друзі, пам'ятайте, що з вами буду до кінця цього робочого дня. Ну, якось так ми звикли, що він до 18-ї. Тож, буду з вами я, Таня Малініна. В наступній годині ми ще точно почуємось. Ну, а поки що, друзі, давайте до кінця цієї години послухаємо Океан Ельзи, Позитива та Макс Стріса. Ну, і, до речі, о 17-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, і також відразу після нього прогноз погоди, аби знати, чи завтра буде прохолодно, чи все-таки трішечки потепліє. Тож, друзі, про все це буде відомо трішечки пізніше. Ну, а поки що скажу вам, що до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
7: наше,
1: наше,
7: наше
1: радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про спеку. Високі температури повертаються. Завтра найжаркішим містом стане Ужгород. Там синоптики прогнозують до плюс 30. В інших куточках прохолодніше і майже без опадів. До кінця тижня там, де зараз іще комфортні плюси, все більше теплішатиме. А у вихідні прогріється до 35 за Цельсієм. Дощів синоптики не прогнозують. Далі про підтримку. Цього разу зарадити збираємося ми. Україна запропонувала Франції свою допомогу у подоланні лісових пожеж. Наші рятувальники можуть вирушити за кордон. Поки ж французи гасять самі і навіть обговорюють евакуацію міста Бордо. Лісові пожежі вирують і в Іспанії. І про розробки, які рятуватимуть життя. Наземний роботизований комплекс обладнали спеціальною медичною бронекапсулою. Тож точно зможе за допомогою пілота на відстані вивезти із небезпечного регіону пораненого воїна чи мирного жителя. Усередині працює система життєзабезпечення, вентиляція, підігрів і двосторонній аудіозв'язок. Нині розробники працюють над тим, щоб додатково захистити НРК від російського заліза. Тепер про освіту. Рейтингові списки до коледжів оприлюднюють. Діти зможуть дізнатися результати до 31 липня. Мова про тих, хто йде навчатися після 9 класу. А ось для 11-класників списки оприлюднювати почнуть із 8 серпня. І наостанок про українську у німецькому Мюнхені. Там запрацював ще один аудіогід рідною мовою. Цього разу більше про європейський живопис можна довідатися у музеї Alte Pinakotheca. У колекції роботи Альбрехта Дюрера, Рафаеля, Рембрандта, Леонардо да Вінчі, Тіціана. А над перекладом текстів працювала українська громада.
0: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 до 25 вище нуля.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама. На нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: шкода.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, отак. Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Ну. Да, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився.

0: м'якість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
6: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
9: Моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок. Їсти,
3: о, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво
2: їсти,
1: ріжок.
2: Їсти,
1: їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Ну що ж, продовжуємо. І я вам скажу, що сьогодні середа, екватор тижня, точніше нагадаю. І це остання середа липня місяця. Тому, друзі, давайте кожен момент насолоджуватися і зробимо це прямо зараз. Тож на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталію, покритий шоколадною глазур'ю, і пірнаю у справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй і ти. Друзі, життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте ще понасолоджуємося цим чудовим вечором і почуємось буквально за дві музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красотал, ерготцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: що ж, друзі, буквально 10 хвилин і 18, це означає, що ми з вами вже на порозі, точніше, відкриваємо двері у чудовий фантастичний вечір, де ми можемо розслабитися і перестати думати про роботу. Чого вам і бажаю – перестати думати про роботу. Тому, друзі, ще раз, востаннє на сьогодні, нагадаю, о 18-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і, звичайно, відразу після нього прогноз погоди, щоб знати, як завтра одягатися і чи брати з собою парасольку. Ну, а мене звати Таня Малініна, я в чергове бажаю вам гарного, теплого, чудового вечора і кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, від Адама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Павлограду на Дніпропетровщині ударили загарбники. Попередньо горить у передмісті. Люди цілі. А на Харківщині ворог критично пошкодив виробничі потужності Богодухівського молокозаводу. Оговтуються від сьогоднішніх прильотів в Одесі та Сумах. Били загарбники по прикордонню Чернігівщини. І до справ у війську. Там перевіряють комплектування частини, з'ясовуючи справедливий розподіл людей, повідомили у Генштабі ЗСУ. Мета – оцінити фактичний стан наповненості бригад, полків, корпусів, щоб зрозуміти, наскільки все ефективно на різних ділянках фронту. Моніторинг потрібен для того, щоб підвищити боєздатність і подбати про баланс кадрів. Тепер про наше збіжжя. Не можемо морем, відправляємо сухопутними коридорами. За 5 днів за кордон ми відрядили близько 270 тисяч тонн збіжжя. У нагоді вантажівки і вагони. Щодо моря, відвантаження повністю не припинили, але експортні потужності скоротилися. Причина – ворожий терор. І гарні вісті для тих, кому прямувати до Німеччини. З 1 серпня мандрівка стане простішою. З Києва, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя та Одеси до Франкфурта на Майні потягом дістатися можна буде лише з однією пересадкою – у польському Перемишлі. А запускають рейс іспанські залізничники. Потяг також минатиме Краків, Прагу, Дрезден. Доступні будуть купе, зокрема жіночі, сидячі вагони 1 і 2 класів. І наостанок про кіно. Уже від завтра наші режисери зможуть податися на Оскар. Український оскарівський комітет почне приймати роботи, з яких потім оберуть найліпшу і відправлять до США. Заявки можна подати до 19 серпня.
1: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 до 25 вище нуля.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.ком».
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Да, гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав?
1: Да.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів. Да. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брілянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-хот-доги. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і 25 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: танцполі.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Знай наших.
6: Якщо любиш, то кажи.

світи. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.

0: звуки природи може зробити вас щасливішими. Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якісну, а й заспокоїти нервову систему.
1: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
0: А ну. А, грошики, ну це понятно.
2: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
0: О, ух ти.
1: Робимо.
0: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
2: Отак.
0: Да, отак. Да, це саме солодненьке.
1: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
0: Нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода, а температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями – 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно, температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 до 25 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: дома.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
1: Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі – сила лева в тобі. Реклама на нашому радіо.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу – інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT – нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбір

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Наше.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка

0: це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобне Фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Реклама.

хочу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
6: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучно вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай. Наші.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
1: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер «Пиво Шашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він. «Прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Представлений партнером «Пиво Шашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама. На нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Аня.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: ФМ.
1: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь? Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Сама не подумала на що. Пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.